0: Caitlin Rukinu. You're listening to KCK FM 88.1 from Chivac, Alaska. It's your big radio station.
1: خانم میگو دا کچی نختو چی اسپیکن and that's all که لاغنه چی اپنو چی لیسکن